0: Danny Brown out. If Dana Prince rito noi.
1: And proud. Your Red Hot Radio. Y101.
2: Ano mani akong gibati. Utay label pero nga nung sakit.